Pepea Radio Show irete tukuweni bangi ya Equity na yokete kukudhomithia, gukogivia na gutwikira vinya tuonde ni gutukinyanirie kirotwa kionde twena kio. Muvango ryoyo turakuretera ngano sia maundu matiganite mari ya Kenya mareka ni gugucenjia miturire yao wavamuna ria maiva kuve nao wana wavo tukithomaga kumana nao. Nyitanira na kamuthenya junior maina wanja wanjiru mama kanisa Jumamosi sionde madhari madhai nyana nuthu sia kirauko. Muvango ryo wa Pepea Radio Show okay.